wantiti wanno ne waye se wakotso no anapa ebia enumre wakotso no epeja yakopo na se eleye nipa abone ebata ye ho ose ye kasa mpo ye bone ye ditie mpo ye bone na se ye wama ye hukai se ye sorena